pjeti u duru, uzimati šutnju kao kuru, šutjeti pod razno, šutjeti mazno, šutjeti pod razno, šutjeti mazno. Mogao bih na temu šutnje slutim, već jednom i sam da zašutim.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
2: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.

Hladni vjetar puša ispod prozora, nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine, smeće leti u

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima